Nitko pjat kvot mi so litoši smolariu e džin, a to potesvom nesvačidvo a serbska literatura. Doch cedža se nesvačidvo vodkrit šitse, či zajimce, kiš zendu so poponjucioch ve nesvačile pšibusovim zastaništu vesna kočma, nedaloko kiršova to je, a nimo toho pšindu potom rodovski park, a neče ve 17 hodinach zendu so šitse ve knestvovim hoščencu vosreč. S, dokaž šak mejachu so šitce zajimce do toho pšizevič, Windows Store so je nitko hižo jasne, keko ludzi tam pšinže. Vele vesla vezo šitkim.

Adolé Olepuska Girls Band, model G, gajš polace Sami Praja. Vele vesela, tež při stavanju, sedom po šest Čeche.

Sedam pasad mis, dobranje, nichto školi, šake hižo popučo. A ja dusch takle auče sejo za nikakje muchu abo čmeu machas, abo dusch dobiš neabce cichnč, to može mieć vo proče zahubne z Čehi. Kajš ponže Lurano, to je na až 4 mes nieder z Eifersdorfom a vôspokom kvop katnemu nezbožu dusch vo dokež dobiš 7-10 letna vodžaka BMW neabce Cichnč. Přitom zjedže ona napravo z drohoj a přejedže škitnu planku. A přitom so jej vobruče v obškodžichu zranju, so nás božo nichtu neje. Vecna škoda vůči ni 1000 euro.

Da preis a poprom serbs bozdatnja, abo betscha, abo praudjepodobnja, abo najskere. Hai a preis a dje vo nikajke rostline zosa tute pšitvarja. V našim rečnem kutčiku možete to, abo damnevo našima čaščine nauknič, pšinavuknič, nam rozvosu unikam šok. Šak podobne, že? A kajž prajne, te rečne kutčiki, kotre šole takle vusvame, te namakače tež na našich stronach v internetu, to može čurunje šivnu nuc poladač. To je opravdu nešto, što je sobu važne postaja, naš šedne džen a naše šedne dživo tež. A dalši taki rečne kutčik smije dr. Anja Pohončova nedom za vas.

Anet komam tu informatio ves vojske nalež nosči ili nesče to hižo svišali. Serbski rozbost dunčak vusova analogne z antenu na UKW 100,4 a to tež ve přichodže tak vostane, kažče to zvučeni, ale če od lato takle vuzbehujo, od 1. septembra so UKW frekvence za tušte MDR-skih programu vodšaltuja, to potriši mestrujem MDR Kultur, MDR Jump, a tež naše budeske regionalne nimske vusovanje, to potekim reka tež tez z našo budesko studija. Tute programe možete z 1. septembra jenošišče digitalne svišeč, najlepe přes DAB. Kaj šprejne? Srbski rozbos, vusova dale na UKW frekvence 100,4, kaj ščeto zvučeni, a tu svišiče potom tež přece zaso, napšikvat Veroniku Kalinučcinu, Denisa Vencla, Holaski, abo skupinu Nodoba, abo kašnetka Oskara Cimsa.

Caritas. Aj we Brančicach kukuje tohoto ja so na svojebne svedženky špude tuto nedelu tamniši komunikacijski arenje programžnosti, šo je spřijotvane, ale bola dame ne prederaz na dženznišu sredu. Na druje serbske blido s čepše prošení budeska domovinska skupina vita vas od navečora pečich do serbskoho domu a to možete si dojen, što cičo poskoda, tam so šitko vodmije. Jutce štvotk skađuje se Vokličanska gminska rada večer sedmih ve horče k vodnemu muže i Voklicach. V obedlerio gmene Kupšice može jutce svoje prašenja vodpečki šmaja takle na krajno radu uda vičaza, jutce navečer na popečih, s čeprošeni do jedžornje ve Bošečanske šuli. Skladnostnje z totych posmetnych narodnin Achima Brankačka wopominaja menio pjatk svojo dôletno dirigenta a z tej przyczyny su jeho meno na wopomensku taflu zapšieli a tuta ma so z pjatk sednača hodzinach starej cirkvice na Radworskej nause znova posvedčić. A jeli vas doletež zajmuje, my sme spřijotovali za vas vopšerny přinošk vo Achime Brankačku vo tutem jeho vulkim dňu, kotrež by miu 21. augusta z tote posmetne narodnine poskajče, abo na poskajče si odpovedny přinošk na našich stranach ve internete. A tež zejce sveča svoj 675. jubilej prinjeho na spomnenja se tuto sobotu od popodnja cioch. Ako štole zajmuje stavizne se, to možete si naposkač rozmov s Jurijom Špitankom, kiš so vubirne vetem uznaje.

0: Aua!
1: Ej, ljara, ajmo tam po policije jeđe.
2: Teta su nimo, jeli.
3: Ajmo. Nabožne slovo.
4: A tuto ma dženca Marata Delenkova z Nebečic.
5: V znatem kilošu spivame osmilne Božo vobrađe na mir a pokoj šuđom. Mir pokoj daraj tvoje ste, tož dajem šitkim luđom. Što bi se mislil, za bihu vojne nam jednoho dnja mir ubili a živenje zničili? Mir je dre najupše pšeče čvojestva, v osebje v našem svijeću v tutem češkim času. Jako k češćenju vime, za su vojne a njemire džil tutoho svijeta. Hina kač mir svijeta, kotriš otvisuje od vonkunih umenjenju, fači Jezusove mir za kužde živinske položenje. Jezus nam praji, što iš vam darju je moj mir. Dam vam mir, kajki svijet jun dač ne može. Svoj mir nosi vuboki voznam ve sebi. Trebamo jun šice v našim živenju, v našoj svojbe, v našoj tovaršnosti, a v našem kraju, s cva na cve zemi. Tola predovšim trebamo mir v svoji utrobje a svoji duši. A tute jedne virne žovo za tuto mir je Jezus Kristus, umožnik svijeta. Doverimo se všedne k njemu ze svojami kjeluša, zveč virivih do jednoty, za svijet by tebe spoznal, za dobre pastor prave se, za vodcie namče posval. Nech skončne jedna vočenja, šir zjednoči ve vire, nech skonči so šaščepenca, nech živi sme ve mirje.
4: Praj Marata Delenkova z Nebečic, venadoko a zamovitosti tamniše vosade.

0: Heute lubes Wunsch Gottes, bitte so mehr zum Rutschelemi Pschedritsch a Saris Tschetschaka, jedna Swuchaka we Raketsach netko, napetsche nas Boja Pschetsche Schako, woswetschi wona, Dzenza Runie swoje, wosam Dzessate Narodnine, Maria Kilankoa we Raketsach.
1: Pschejemy z Bożo.
0: Hej, luba knini kilankua, wille z Boža k vašim dženznišim vosom džesačinam. Bože žanovanje a struotu, spokojnost v dalšim živjenju, a zo byšče so tež přichodže nad svoji mauki zároc takle zaujeseliwa. Dole přijete vam vaša sotra Monika a sotroc Mario ze svojbu ze Šunova a šice vaši znači a přečeljo so lubim přičam přizamknu.

0: Srpski rozvoz. Povješće. V studiju Bettina Wenderutova.
1: Dobro ranje. Srpski ludovi ansambl predstaje novi rajni dobije doromadu 21. premijeru a prapremijeru. To je intendant Tomáš Krajbich nauka a čera, ki je zazbi i budušenje vozivio. Ansambl zladuje lica s dobom na ciljetne obstače Možinske, Riovanske skupine Vužičanska Rapsodija. Dale su 4 sinfonijske koncerte planovane, prini verš k budže hučpne sveđen smohčicah pod titulom Srpske noce, kiš otme so tutunkun stuđenja kubvanišću Svjatoho Bena. Ve Vujke Dubrave ma do leta 2020 medicinisko-zastaranski centrum MVZ nastač, a to tvarinju njedušeho krajneho ambulatorija. Rada zvjerska gmenu Radvo Vujka Dubrava Malešecu je v utoru kooperacijske zričenje s investorom v obsamknuva. S tutim zričenjom može so zusti neju od centren GmbH v spihovanske sredki za pšetva objekta pracovač. Zamovići chceđa doromadu 1 milijon euro investovač. Deponija ve Vitrove je mjestom na svoju dovolenu vulkost rozrostva. Kaž v obkruči jednačel Johannes Mar našemu zčelaki, su ju vo 8 hektarov na netko 24 hektarov povečili. Od lojnče je na zume maja tež svojsku pripravu za ređenje vodu z deponije. Dotaj bih ju eksterni ređič dali. Na vitruski deponiji skladuja odpadki klasu C, to su mestrujem tvarske odpadki s azbestom, zanerođena zemlja a odpadki z industrije. Vone pšindu vonje ze Sakskeje a susodnych zvjerskovych krajov mały podžel tež z Ukraja. Nesvačanska gmina kupi si 2 agregataj za nuzovu milinu, tomu je gminska rada čera přizvoliva. Zuma neđe cina 4500 euro zapvači so nimale kompletnje přes sakske spichovanje a s podpiru okresnije nalutovanje. 5 dalších dňoch dybko pak sú krutkodobne ze zjavného džela posiedženia do nezjavného přesunuli. Vesnanostka Juliana Macalina praj, so by to na prústvu radičelu. Tak nie so čera, kež plánované, zjavne vo nôh pači znach za žarovanskú halu na nesvačanským kirchove diskutovalo. A tiež nic vo přichodných staršijských přiražkách nesvačanský pistovaní. Šulšecach pola Kulova steje toarstvo Bratrostvo a Vesna Modžina s pomocou Vesnanu jevišo kulturného domu ponuvivoj. Kaž Kulovski mieščanski zariad zžili, by to možno s pomocou regionálneho budžeja Lido, tak ma jevišo netko tiež nové zaujšk a elektriku. Kočinje možach u to runia z Lidorovoch penies novú táflu s informáciami vo sú sotovič dač. Vona steje nakromie sú, Čiž stiti šrajkanišče a odpočnišče za pučovarijo. Kamencu přijotuje so na letušu bošč, kotraž so pjatk zahaji. Čera su dobrovoljni na dvore Lessingovoho gymnázia ranku za svedžen vili, dženca činja to na tohošču a prinivši šuli. Kamenska bošč započne so potom pjatk s koncertom dujerju a traje hač do přichodného štvrtka. Verški su tradicionelne čaji šuleri u bivih trastach a s kvitkami, kaj štiš u ubeđovanja cilco. A to bih uđencniše povješće, kiš namakače tež na internetnih stronach a darmotni app MDR Serbia.
0: Vedro.
1: Ostanje dženca mive a minjate, dosadu so svonco pokaza, trochu vici kote je popodnju švijele a znova rimanja, a to šopši maksimalne 24 stopnjach.
2: Hej, tam je s krakecami a bošecami, to tam še přeco so trochu vopka tači, a jeden vyskač steje na S4-10, tam ši v odpočce nebylčice na smer ježu, tam smeče 7-10, nic spěšnějšo ječ. 4, bona podživečeš.
0: Srpski rozvoz.

predna tema se vam zavišče spetobam, dajome vam dorade meditaciju s alpakami. Teka dovoljova, abo ferjova tema jo to, což nam naš menjavetnik ulicujo, ze svojega dovolja jo nam sobopšinja z gronime raz nješetne impresije. Pekletnjom z vami do novega udaša našega sarskega tyže neka nove casnek, a do vičešega specijalnega uščuvanja v ramiku možinskega magazina Bubak.

Jo, šo jadno kotre žinjo monsteren je, da jo šuknem gelnem karnikelam se dere, jo, tak dej to byš, mešo se dere riši, až to vičekom.

0: Ja, ja, du hast ja bei der letzten Ferien, wo du in Brambas gehst, da gerade auch die Lüge, Familie, Psydosasse, Slitk, Stoala, wo du auch schon so pomogen, dass du hier domonien, da gulasch so penjele, dass sie Schule zachopio. Teigenasch, minja widnik, kitok, schijank, ze sveju familio, a win nie bujawam, ninto serske mehr rausquadovasch, ako to gotu ja hoatse in naschem Programmie, ten raz, co wam, was svojom Доволу улицваш, co jo ve dovolu v Ukraju doživio s menšinovi v recu, jo bil za njogo, gronim raz, neco kradu novego.
1: Sme bili v Letiskej, dokratnje v kraju Kurzeme abo Kurland. To je redne kraj, mavo luži, vele nature, ale trajo veljen dvojko, ješ tam, a pšiš zase sljedk. Ale to je jano pšipredla gronjene. Важней за нас jo, аж там теке jo рецна мjenчина. То су ливы, або ливоны, а пшидрозы су двоє рецны тофле, змjenim се в Летиске, а в Ливиске реце, а то ятне jo роно так велике писане, ако то друге. Пшитом, я сом мjeo рецны проблем, а завjestче веле вот вас, теке бы то мjeli. Обе реце не істей словjenskej. Letiska rec jo baltiska, a liviska jo finno-ugriska, a jo pšizbežbna s finskiju a s estniskiju recu. A cogodla to jo za nas problem? Dokulaš my tam nic nie rozmejome, a nie možeme speznaš, co by mogo vo štucyš v tych mienjach. V slovenskich krajach to ga jo relativnie laško, ale tam v Letiskej abo v Liviskej som se cu ako analfabet, to je bylo zajemné nazgenjenje a teke čocho frustrirujúce. Livisku mienčinu dajo žinca jano hešči ve 12 sach při Brjogu Mörja a ve velikých miestach, žož viele ľuži jo šieknuvo ve zachadných lečasetkách. Livy majú svoje institúcie, samo oficiálny status ako indigeniský ľud, ale jo jano niekak čižasča mamino riecnych pejedarjú. Jo. Napšaudu nic čižasča tysac, ale napšaudu jano čižasča. A ešte nekotare 100 ľuži, ketareš to uknu. Pejedarjo dolnoserbskie riece zaviesče jo viecej. By mega ešte viece v livach ulicovaš, ale za to uščivanie by to bylo převiele. A co ešte dodaš, až to jo byl dovol s familiou a žetna fachová exkurzia, a s takim nejsom se cevecás jano s livami zabieral.
0: Jo, dovolové impresie sú to byli, ako jo nám sobo přinias menio vednik Kito Kšižank. Tam ja raz miel problémy uzgani, že večo menia přídu a co vezna meniu, joko zase svišišo přídu cetyžen pětk a pen bužo vám zase, ako šo na to zvúcone serske mie rozkvadovaš.

predne tema se vam zavišče spetobam, dajome vam dorade meditaciju s alpakami. Teka dovoljova, abo ferjova tema jo to, což nam naš menjavednik ulicujo, ze svojega dovolja jo nam sobopšinja z gronime raz nješedne impresije. Pekletnjom z vami do novega udaša našega sarskega tyže neka nove casnek, a do vičešega specijalnega uščuvanja v ramiku možinskega magazina Bubak.

Jo, šo jadno kateržin, jo monsteren je, da jo šuknem, gulnem, kan nikelam se dere, jo, tak dej to byš, meša se dere riši, až do vičekom.